0: Miša Proječki je bio pola duše, pola srca u 6:31. Dobro jutro.
1: Pa danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu se očekuje pakleno, popodne uveče u pojedinim delovima Srbije, pre svega planinama, mogući pljuskovi. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se tradicija nastavlja u porodici Jolly Pitt. Još dvoje dece izbrisalo je prezime Pitt iz imena, odnosno iz svoje lične karte. Odrekli su se Ćalca i preko novina. Zahara i Maddox su se posle Shiloh i Vivian odlučili na ovaj potez. Šta će Pax i Nox? To stvarno ne znam.
2: Jeste li spremni, deco?
3: Jesmo, kapetane.
2: Ne čujem vas.
3: Jesmo, kapetane.
2: Ko?
4: Ko živi u ananasu?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sunđer Bob napunio 40 godina. I zaključujemo da je Sunđer Bob isto godište kao naša koleginica Iva.
0: Čestitamo!
1: Eto, svi koji su rođeni 86. godine krenuli su u prvi razred, isto kad i Sunđer Bob i Iva. Srećen rođendan, žuti kockasti prijatelju!
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je nedavni koncert Miroslava Ilića u Varaždinu u Hrvatskoj prekinut usled oštećenja na dalekovodu. Odradio je Miroslav pola, a za ostalu polovinu nije bilo struje, tako barem kažu.
5: Broj 1 jutarnji show.

0: i bit će podne. Slušate Radio S, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Kakve informacije, za razliku od ovih istutmuca, ova možda vas osokoli. Trenutni ljudski vek je oko 75 godina, a naučnici kažu da ćemo jednog dana živjeti između 120 i 150 jedva čeka, valjda će to i mene da zakači. Muškarci će da žive 120-150, a žene, pošto žive 6 godina duže od muškaraca, oni će živjeti vjerojatno između 126 i 156, Sandra ima da živi do 2153. godine. A lepe vesti, motivacione u Odašiljaču.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.

naše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: Aleksandra Radović, Čuvaj moje srce, pola deset je na Radio S. Vreme da čujemo šta su radili Šilja i Sandra u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Kakve informacije za razliku od ovih istutnuca, ova možda vas osokoli? Trenutni ljudski vek je oko 75 godina, a naučnici kažu da ćemo jednog dana živjeti između 120 i 151. Čeka, valjda će to i mene da zakači. Muškarci će da žive 120-150, a žene, pošto žive 6 godina duže od muškaraca, oni će živjeti vjerojatno između 126 i 156, Sandra ima da živi do 2153. godine. A lepe vesti, motivacione u Odašiljaču.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.